Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værmessig mandag, skiftende bris på kysten, nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet periode med regn, fra ettermiddagen delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader. Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: for another.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Vinn to billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kode ord KSU247, mellomrom Tony.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Stormersværet mandag. Skiftendes bris på kysten, nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet periode med regn. Fra ettermiddagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader. Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader. Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn to billetter til Humorshow med Isabel Skolmen I regi av Bodil fredag 4. September på Kulturfabrikken. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bodil.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Massu. Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Værmørsværet mandag, skiftende bris, på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet periode med regn, fra ettermiddagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader. Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Massue. Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Vinterbilletter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værmessig mandag, skiftende bris på kysten, nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet perioder med regn, fra ettermiddagen delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader. Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

su. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange er triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed i morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt i et tronskifte. Samisk språk fikk plass i kirkene i sørgegudstjenestene i går, blant annet i den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. En brann i en hytte ved Bigas på Senneland i Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk. Det opplyser Finnmark politidistrikt i politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking i natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer i en artikkel publisert i dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% i helgens folkeavstemning. Det er ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje i sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Nyheter fra Nordmøre. Daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Ole Jonny Rugseth, er tydelig på at møteplassen ONS i Stavanger er en viktig arena for Kristiansund og Nordmøre. Kristiansund må være til stede der beslutningene tas, og der fremtidens energinæring formes. For oss handler deltakelsen på ONS om langt mer enn å være synlig. Det handler Nyheter.

0: Leander Næss Alvheim skåret for KBK, som tok ledelsen to ganger i andre omgang. KBK ligger fortsatt på en kvalifiseringsplass med sine 16 poeng etter 18 kamper. Neste kamp for KBK er hjemme mot Tromsø, søndag 6. september kl. 19.15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Værmørsværet mandag, skiftendes bris, på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet periode med regn, fra ettermiddagen delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader. Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: KISS!
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed i morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt i et tronskifte. Samisk språk fikk plass i kirkene i sørgegudstjenestene i går, blant annet i den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. En brann i en hytte ved Bigas på Sennaland i Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk. Det opplyser Finnmark politidistrikt i politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking i natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer i en artikkel publisert i dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% i helgens folkeavstemning. Det er ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje i sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, hei og velkommen til sending her på KSU 24-7. Det er mandag 31. august. Mitt navn er Atle Bratseth. I dagens sending skal du blant annet få høre om at for mange unge står utenfor arbeid og utdanning. Verdens overdosedag skal markeres i dag, og Kristiansund kommune har opprettet en kondolanseprotokoll i forbindelse med kongens død. Men nå, sirkus. Her er radio.

Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier det fortsatt for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning i Møre og Romsdal. Tallet har rett nok gått ned over 10 her i fylket, men fortsatt 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil fortsette med å prioritere å få denne gruppa i aktivitet. Ved utgangen av august var det vel 2500 arbeidsledige i Møre og Romsdal.

0: Metallicas invasjon av Thin Lizzy's Whiskey in the Jar. Litt reklame nå, etter det skal det bli Dance with a Stranger, It Wasn't Me. Så skal vi få høre litt om KBK-kampen søndag.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Det endte 2-2 i en dramatisk fotballkamp mellom HamKam og KBK på Briskeby søndag. Hjemmelaget trodde de hadde sikret seieren i sluttminuttene, men jubelen ble stoppet av VAR etter en offside. Sander Svensen og Leander Næss Alvheim skåret for KBK, som tok ledelsen to ganger i andre omgang. KBK ligger fortsatt på en kvalifiseringsplass med sine 16 poeng etter 18 kamper. Neste kamp for KBK er hjemme mot Tromsø søndag 6. september kl. 19.15.

I dag markeres verdens overdosedag i og ved Kirkelandet kirke. Fra klokka 13 til 15 i dag inviteres alle som ønsker det til en åpen og gratis markering med både alvor, fellesskap, informasjon og aktiviteter. I Kristiansund har dagen blitt markert gjennom flere år, og også i år samarbeider mange lokale aktører om arrangementet. Overdosedagen handler om å minnes mennesker som har mistet livet som følge av overdose og andre rusrelaterte dødsfall. Samtidig skal dagen rette oppmerksomheten mot forebygging og mot hjelpa som finnes.

Litt lokalmusikk det, Mathilde Frey og hennes tok hennes hånd. Straks David Bowie. Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet mandag, skiftende bris på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet periode med regn, fra ettermiddagen delvis skyet stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader. Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Gavin DeGraw has I Don't Wanna Be. Straks The Fugees og Ready or Not, så skal du få høre om at lokale leger mener at nye sykemeldingsregler ikke vil ha en effekt.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

I juli ble de nye sykemeldingsreglene iverksatt. Tillitsvalgt for fastlegene I Kristiansund mener det svekker tilliten mellom dem og pasientene. Etter enighet mellom staten og legeforeningen om taksten for sykemeldingsarbeid, får fastlegene nå blant annet 5 kroner for å skrive ut en full sykemelding, 25 kroner for en gradert sykemelding og 50 kroner for ikke å skrive ut en sykemelding I det hele tatt, melder TK. Fastlegene I Kristiansund har ikke hatt et fellesmøte om dette, sier fastlegetillitsvalgt Egil Sandvik. Likevel det flere som har uttrykt stor uenighet til endringer. Alle reagerer og synes det tullete. Det utfordrer tilliten vi har med våre pasienter. Å gi økonomisk gulrot for ikke å sykemelde blir også altfor lettvint. Det vil ikke ha noe som helst effekt, mener han.

Kristiansund kommune søker nye medlemmer av ungdomsrådet i kommunen 2026-2027. Ungdom skal bli hørt når kommunen bestemmer noe som påvirker dem. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta interessene til ungdom i hele Kristiansund kommune. Nå skal det altså velges nye medlemmer til ungdomsrådet, og vi trenger deg, melder kommunen. Meld din interesse via et skjema som du nå finner på kommunens hjemmeside innen 11. september.

I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Kristiansund kommune har opprettet en kondolanseprotokoll for Hans Majestet Kong Harald den 5. Innbyggere som ønsker å uttrykke sine medfølelse kan signere kondolanseprotokollen på Servicetorget. Alle hverdager fra klokka 9 til 15. Eller legger blomster ved kongemonumentet i Nærparken.

Lillebjørn Nilsen, tanta til Beate. Vi nærmer oss klokka 8, da får du nyheter. Etter det får Charles Williamsen besøk av banksjef Øystein Åndal fra Sparebanken Norge. Nå, fram mot nyheteren, får du Uriah Heep og Lady in Black. Ha en fortsatt fin mandag.

0: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange er triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
2: Mandag og god til det søndag sådan til deg. Det har blitt siste dagen i august. Vi er snart klart med litt næringslivsnyheter her på KSU 24-7. Men først har vi litt Fix You med Coldplay.

Coldplay Fix You. Næringslivstimen her på KSU 24-7. Det konkurranse om å tilby lån I Kristiansund. Nå har vi fått en ny sparebank på plass I Kristiansund. Sparebanken Norge har fått tak I Øystein Åndal, som tidligere jobbet I Sparebank 1 Nordmøre. Han har blitt banksjef der, og vi får en prat med han og hører hvordan forventninger han har til det som skjer I bankmarkedet her lokalt. Vi skal også høre at det å ha en hurtigbåt ganske avgjørende for næringsliv. Kinesiske biler på vei inn I det norske markedet for fullt, også I Kristiansund, og skal det bli produksjon og ikke minst gode oljeinntekter, så trengs det ikke bare teknologiutvikling, men også kanskje det som bransjen skriker mest etter, det fortsatt utvikling og søk etter nye felt for å hente opp olje. Litt Michael Fried først. Moonlight Shadow.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: Skal du ha da hus, eller skal du ut og tjene penger, så trenger du en bankforbindelse, og her på Nordmøre så har konkurransen om bankkundene etter hvert blitt større, og flere aktører dukker opp, og siste skudd ut på bankmarkedet nå er Sparebanken Norge, som har etablert seg både i Molde og Kristiansund, og banksjef for Kristiansund og Molde på privatsida er Øystein Åndal. Ja, Øystein Åndal, Sparebanken Norge, hva slags banktilbud det?
1: Nei, det jo en egen en standard sparebank som tilbyr det mest normale, sånn som er lån, boliglån. Det til sparing, det innskudd og fondsparing, og det forsikring, og det bilån om du har behov for det. Vanlig kontohold og daglig bank, selvsagt da.
0: Men det greier som en lokalbank, men med det ambisjøse navnet Sparebanken Norge. Hvem er de konkurrerer mot, DNB eller Sparebanken i Nordmøre?
1: Begge, og alle, kanskje kort oppsummert. Sparebanken Norge, ja. Vi en lokalbank med nasjonal forankring, som kontoret helt fra sør i landet, nede i Kristiansandsområdet, og snart helt opp i Tromsø.
0: Det jo en, som sagt, en sparebank, men Sparebanken Norge jo et nytt navn. Hva er det som står egentlig bak?
1: Ja, det var en fusjon mellom Sparebanken Vest i Bergensområdet og Sparebanken Sør i Kristiansandsområdet i mai i fjor. I tillegg til da Oslofjord Sparebank, som var tilskudd her i desember i fjor da.
0: Så det altså sparebanker som har slått seg sammen. Sparebanken Vest er jo Bergen, som du sier, og som er ganske stor der, og så er Sørlendinga, og så er ambisjonen rett og slett å spre seg utover hele Norge.
1: Det stemmer. Så klart, som du nevnte her, med ambisjøs navn med Sparebanken Norge, så følger det litt med da, at vi kan jo ikke bare holde oss i Bergen-Kristiansandsområdet. Og vi her nå i Kristiansund og Molde er jo en av de første på veien mot Norge da, hvis du kaller det. Og vi holder på nå med å søke etter folk og skal ha både her og i Molde, men også da i Mo i Rana og Trondheim og Tromsø da.
0: Ja, og da er det spurt hvem du konkurrert med. DNB Nordea har vel hatt en tendens til å legge ned litt kontor. Dere skal ut og være til stede.
1: Absolutt. Vi føler meg for selv at vi går litt motstrøms. Vi skal, som jeg nevnte, vi lokal, men vi skal også være veldig tilgjengelig. Vi skal åpne døren. Det mulig både for drop-in og boke møter, selvsagt. Men døren åpen hver dag, 5 dager i uka. Og du får personlig rådgiver som du kan kontakte når det måtte passe deg. Og vi ikke redd for å åpne flere nye kontor hvis det skal være behov eller et ønske da.
0: Molde og Kristiansund, du nevnte, er jo ikke blitt husvarm?
1: I Molde er vi blitt veldig husvarm. Der har vi hatt offisiell åpning nå på senvåret. I Kristiansund ser vi også kommet godt i gang, men her har vi ikke hatt offisiell åpning enda. Så det blir nå i løpet av oktober en gang, håper vi. Det har vært litt utfordringer med bygget vi, med nytt tak og litt forskjellig, så vi har liksom ikke fått opp skilt oss en gang. Men kundene er hjertelig velkommen til å komme inn, for vi er åpen, det er vi.
0: Ja, dere er jo da i Bankgata nummer 2 her i Kristiansund, Storgata. Og ja, kan du fortelle akkurat hvor dere har lært det nå?
1: Ja, vi er i Storgata 9, samlokalisert med varig forsikring. Vi er en pilot da i Molde og Kristiansund, med samlokalisering med varig, som da, for de selger jo da Frende Forsikring, som er på en måte våre produkter, som vi er største eieren av, så det synes vi er utrolig spennende da.
0: Da skal du konsentrere deg om bankdelen, og så kan de ta seg forsikringene.
1: Absolutt. Du kan velge om det er bare bank eller bare forsikring, eller hele greiene om du ønsker det.
0: Hvordan har dere tenkt å møte konkurransen fra de andre? Personlig rådgivende, det finnes det jo rett bort i gata her også.
1: Ja, og klart for oss blir personlig rådgivning en veldig viktig bit av det her. Det å være til stede og personlig rådgivning. Og så er det, som vi sier, en lokal bank da. Det at vi skal være med og bidra til lokalsamfunnet. Både i form av prosjekt og gavemidler, i form av sponsorater og diverse. Og ha en del arrangementer. Vi har et veldig spennende arrangement på gang veldig snart, sammen med kinoen. Hvor vi da har en førpremiere på den nye norske storfilmen En nasjon i sjakk. Det gleder vi oss veldig til å fylle opp, Caroline, der da.
0: Du nevnte ordet gavemidler. Hvordan gjør man det da, hvis man har et godt prosjekt?
1: Jo, da må vi ta kontakt med oss, skulle du si. Eller det jeg skulle gjøre er å... Eller kan dra litt tilbake. Vi har To ganger i året så har vi som søknadsperioder, som da i mars-april, den ene, og så vi akkurat nå i gang med runde to, startet 20. august, og som holder ut, i gang da, ut september, så folk har god tid enda. Og da det alle lag og organisasjoner og frivilligheten og alt, oppfordrer virkelig til å søke. Stort og smått, det om det 5000 eller om det 5 millioner, skulle du si, så det, alt kan være mulig. Å få til, så lenge saken god nok, så har vi et stort ønske om å bidra til lokalsamfunnet her. Og det de gjør da, per i dag så er det å gå inn på hjemmesiden oss, på det spv.no enda, for vi har ikke teknisk fusjon riktig enda. Og der kan jeg bare søke samfunnsansvar, så finner jeg dem der og søker. Så går det en kampanje ut, noen reklamekampanje ut, Så hvis de ser den, så er det bare å klikke inn på den, så kommer de rett inn på riktig plass da.
0: Får du mulighet til å påvirke hvem som får gavemidler lokalt da?
1: Det jeg som styrer. Så alle de som søker i, de velger da Kristiansund eller Molde da, formodningsvis hvis vi vil ha det her, så kommer alle de søknadene direkte til meg. Så det da sammen med mitt team som da vurderer og tar avgjørelsen. Så jeg har fullmakt opp til et visst beløp da, og så må jeg da på en måte konferere med regionsdirektøren da, for jeg følte om større, liksom veldig store beløp da, men vi har ganske store fullmakter da, på lokalt nivå.
0: Sparbanken Vest sponsorer, hva det, Brann?
1: De sponsorer Brann, de gjør det. Jeg har ikke vært på stadion enda, men det må være en liten tur etter hvert.
0: Men ikke si at du har kjøpt branddrakt?
1: Absolutt ikke. Det skal kjøpes ny KBK-drakt, så klart. Så nei, det Kristiansund i mitt hjerte uansett, så det ingen ting som tar over det.
0: Øystein Andal blir med oss videre i sendingen, og vi skal til litt målmusikk nå. Få høre om kundeutbytte, og hva det kan bety for dem som kunder i Sparbanken Norge.

0: prinsippet, sparebankprinsippet vel at man eid lokalt, og så får man for eksempel utbytte som eier, eller, men Sparebanken Norge har ikke så mange lokale eiere her på Nordmøre.
1: Nei, ikke enda i hvert fall. Så det, men alle hjertelig kommer til å bli eier også. Det å kjøpe egenkapitalbevis, det ligger ute, så det anbefaler å gjøre også. Det en god investering, en ganske så sikker investering, og det har vært en god avkastning på de siste årene, og det har vi tro på at det blir fremover også.
0: Ja, det jo egenkapitalavkastningen som det magiske ordet da, og hvordan har det logget an med Sparebank Norge sin utbyttepolitikk, og ikke minst avkastning på egenkapitalen?
1: Den har vært bra. Sånn langt tilbake i tid har jeg ikke helt sånn tallene på, men vi har vel logget på 12% pluss, og det er jo det vi måler også, er å ligge på minimum 12% avkastning, da, og det ser ut som vi skal klare å innfri.
0: Og halvparten i utbytte da?
1: Halvparten i utbytte, ja.
0: Det jo ikke da Øystein Åndal som konsernsjef, og heller ikke i styre og generalforsamling, men det har ofte vært en sånn tommelfingerregel at rundt halvparten av egenkapitalavkastningen i sparebankene går ut til eierne. Men det er også visse fordeler å være kunde i Sparebanken Norge.
1: Det er det så absolutt. Det ene er, som vi nevnte allerede med personlig rådgivning og alt den biten her som er som dagligdags. Vi har jo noe som er litt sånn spennende og litt uvanlig kanskje her oppe i nord, og det er jo da kundeutbytte. Og det er jo alle kundene hos oss, om det er på lån og eller innskudd, vil få da kundeutbytte en gang i året på kontoen, som kommer an på hvor stort volym da det er på lånet eller innskuddet da.
0: Ja, det må jeg forklare litt nærmere. Så hvis jeg har et kjempesvært lån, så får jeg kjempeutbytte?
1: Til en viss grad, skal jeg si. Det er jo maksimumgrensa da. Og det er jo, så hvis du er en familie, et par da, får du da kundeutbytte på opp til 4 millioner i lån da, i boliglån. Og hvis det er en normal familie med det, og noen kroner i innskudd, altså for innskuddet, det blir beregnet da, på en måte av alle pengene du har inn på kontoen i løpet av året, så kan du forvente på en måte et kundeutbytte i april, da, på alt fra en sånn 13, 14, 15 tusen kroner rett inn på konto.
0: Det hørtes ut som et salgsargument, men hvordan får du til det renta litt høyere da?
1: Nei, absolutt ikke. Vi er veldig konkurransedyktige, også på vilkår. Så det er jo, på en måte, renta er jo litt sånn styrt i forhold til hvilken type kunde du er, i forhold til både risiko og profil der da. Og vi har ikke noe direkte avtale med noen organisasjoner og forbund og sånn, men vi er konkurransedyktige uansett hvilken type kunde du er da.
0: Hvordan har det vært da å forlate trygge havna i Sparebank 1 Nordmøre?
1: Det har vært en berg-og-dalbane, det har det. Det er klart det var med vemod å forlate dem. Jeg hadde nærmere 11 fantastiske fine år der. Veldig mye å glede meg over historisk sett der oppi. Men nei, den berg-og-dalbane, det har vært frustrerende og litt kaotisk, og armer og bein, og fantastisk gøy, og veldig spennende. Så det er liksom en hele følelsespekter egentlig da, rett og slett.
0: Men nå er du endelig i gang, i hvert fall her i Kristiansund. Det blir vel sikkert litt farting, det er Bergen som er hovedkontor, eller?
1: Vi har faktisk, det er Kristiansand og Bergen, på en måte to hovedkontor, siden vi er så svær. Men de fleste måte, administrasjonsfunksjonene er i Bergen, da. Så det er jo for oss en del, så er Bergen, måte, vi drar ofte i sted. Og, ja, de par neste ukene, så er jeg nesten like mye, om ikke mer i Bergen enn i Kristiansund og Molde, da.
0: Og da er jo store spørsmålet, hvis du kommer over maksgrensa for lån, må du ringe til Bergen da? Hvis du som kunde ønsker å ha lån?
1: Vi har ikke så stund mål, det heldigvis. Det er veldig flat struktur da, jeg sier det, i organisasjonen. Så fullmakten er veldig høy her, så det skal veldig mye til før jeg må ringe Bergen da.
0: Vi er jo i tid som vil jo si at det er litt utfordrende for mange, og vi har jo også hørt at stadig flere får utfordringer med regningene sine. Hvordan tror du det blir å være bankkunde fremover? Må vi se for at renta skal opp og det blir dyrt å leve?
1: Ja og nei, på en måte. I det korte bildet så er det kanskje ja. Kanskje mer og mer usikker nå da, enn både Norges Bank selv og alle de ekspertene var tidligere i år. Om renta går over neste rentemøte eller ikke nå, det er jo kanskje ganske usikker, men kanskje 50-50. Men på litt lengre sikt nå så er jo flere og flere som tror at vi kan enten flate ut eller kanskje faktisk få 1-2 rentenedganger i løpet av 27-28 da. Så, men klart, det jo ikke bare rente alene som styrer litt eller her da, så det jo klart de matpriser, strømpriser, ja, det har jo ikke akkurat gått ned siste tida, så det har blitt dyrt å leve, det har det. Som jeg har sagt mye før, så anbefaler kunder på en måte å følge nøye med på alt som skjer, og ha en god kontroll og oversikt over forbruket sitt, rett og slett. Sette seg budsjettet, altså det aldri feil, uansett om det renter plutselig stuper og går langt ned også. Så er det ikke lurt å bare frislippe for det, men ha kontroll på økonomien sin, altså se, må jeg virkelig kjøpe det i dag, eller klarer jeg meg med det vi har, så er det alltid en god tanke å ha med seg da.
0: Du jo banksjef for personmarkedet, hvordan det med bedriftsmarkedet? Skal dere inn der også?
1: Ja, vi allerede i gang der også. Der har vi lederen sittet på Molde-kontoret, men skal også serve Kristiansund og Nordmøre, Kåre Hasselø. Så han

0: Dagmorgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, skiftendes bris på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skya periode med regn, fra ettermiddagen delvis skya, stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader. Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader. Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: En litt grå start på uka på Nordmøre. Dette her så blir det litt mer oversida første par dagene, og så kommer det både litt regn og litt sol fra onsdag og torsdag. Trafikken flytter fint inn mot Kristiansund nå på morgenskvisten. Når det gjelder veiarbeid, så var det opps på Freifjordtunnelen, Riksvei 70, manuell dirigering der fra klokken 21. Også Fylkesvei 62, utover Sunndalen på Øksendalsøra, så er det manuell dirigering på Grytbrua. Men det blir opp til 15 minutters forsinkelse, det altså på Fylkesvei 62. Kollektivt, hurtigbåten fra Trondheim har tekniske problemer, den som gikk nå klokka 8.10. Det kan bli 15-20 minutters generell forsinkelse på alle anløp mellom Trondheim og Kristiansund. Ellers er både fly, helikopter og Sundbåten i rute, og den sistnevnte er fortsatt gratis.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10

0: Spillere har vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk. Åja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim har jo en viktig rolle å spille, og ikke minst betyr det at bedrifter i Kristiansund kan være med for eksempel å konkurrere om anbud til Trøndelag. Nille vant Mærsk Trening Kristiansund en millionkontrakt med Trøndelag fylkeskommune. Og Mærsk Trening driver jo med sikkerhetsopplæring innen skip og offshore. Fire trønderske bedrifter leverte sånn i Albøen, men Mærsk Trening gjorde rent bord, og nå har de fått da skolen på Hitra, Charlotten Lund, Trøndelag Høyre Fagskole og i Rørvik. Det er snakk om videregående skoler og totalt omtrent 500 elever. Vi har reist til Kristiansund for å få opplæring. En kontrakt med varet på 2 år med mulighet til forlengelse i 2 år til, og at det her har store ringvirkninger for Kristiansund. Det å vinne en slik kontrakt da, uten hurtigbåt, tror jeg kan bli veldig vanskelig, eller litt mer utfordrende for å få reist hit til Kristiansund, og det er klart ringvirkningene av å ha hurtigbåt er større kanskje enn utgiften det er med å ha en sånn hurtigbåt. 500 elever skulle vel gi omtrent 1000 overnattinger i året da, for Kristiansundshotellene når de skal ha opplæring innen sikkerhetsopplæring innen skip og offshore hos Mærsk Trening i Kristiansund.

Drömland med Eivind Veiseth. 32,2% av bilene I Norge eller den norske bilparken nå elektrisk. Og her I Norge så har jo Tesla dominert lenge, og de har jo vært en av verdens største produsenter. Men nå kommer kineserne for fullt, og Byd jo blitt verdens største produsent av elbiler, hvis man måler antall enheter. Og så her I Norge så kommer nå det kinesiske tilbudet ut til forhandlerne, og Byd jo et merke som for eksempel Slattlem har her I Kristiansund, og har begynt å solgt en del av. Erling Vinje har på Løkkemyra, de også har drevet lenge med Hornski, og også Shangan har de solgt, og det den siste nevnte har blitt en veldig populær bil, kan vi lese I Tidens Krav. Det da Ketil Vinje som uttaler seg til dem, så kinesiske biler nok blitt en del av utvalget, og ikke minst så skal vi nok se mer og mer av dem på veien vår, også her I Kristiansund.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: jo mest deg.
1: Tony Versen, ingen tvil om det. Kan ta litt aktivitet da den uka her for deg som driver i hvert fall sentrum av Kristiansund, så er det 3. september, det torsdagen, klokken 8-10 eller 9.45, så er det frokost og gratis sådan for deg som medlem av KNN da. Og den torsdagen her skal det handle blant annet om det som skjedde i sommer, og det blir også oppmøte av KBK. Her kan det bli utdeling, eller det blir faktisk utdeling av gratis KBK-skjerf, det der som medlemsbedrift. Og så er det litt fokus på de aktivitetene som kommer nå utover høsten, festspillene i Kristiansund og Danna Bacalao. Det blir presentert hva som skjer, og ikke minst også delt ut materiell og ting som kan brukes og stilles ut i butikken hvis du driver en sentrumsaktivitet. Det skjer altså på Campus Kristiansund. Klokken 08.30, 3. september. Vi kan nevne oss en annen aktivitet. Karrieredagen på Ytre Nordmøre, det den 9. september. Og her er det mulig å kjøpe seg en stand og vise frem bedrifter. Og det har du tid til frem til 1. september, det vil si i dag 31. august, altså siste frist for å melde seg på her, så det kan jo være en god anledning til å vise seg frem til neste generasjon og hva som av tilbud og ikke minst alle mulighetene som finnes på Nordmøre. Best day of my life, American Authors.

0: The best day of my life. Det kan bli en fin dag for deg også. Du får ta med en positiv innstilling, så kan det nok fort bli det. Vi har rundt klokka ni. Mitt navn Charles Williamson. Jeg har vært programleder den de siste timen, og også ansvarlig redaktør for KSU 24/7. Hør på oss I ettermiddag også. Da får du gjennomhør med intervju og en del andre nyheter også fra klokka 16. Nå straks skal vi få litt nyheter.
1: Mandagmorgen på KSU 24/7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

Fagforeningene, Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Vinn to billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Hei. Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier det fortsatt for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning i Møre og Romsdal. Tallet har rett nok gått ned over 10 her i fylket, men fortsatt 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil fortsette med å prioritere å få denne gruppa i aktivitet. Ved utgangen av august var det vel 2500 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det endte 2-2 i en dramatisk fotballkamp mellom HamKam og KBK på Briskeby søndag. Hjemmelaget trodde de hadde sikret seieren i sluttminuttene, men jubelen ble stoppet av VAR etter en offside. Sander Svensen og Leander Næss Alvheim skåret for KBK, som tok ledelsen 2 ganger i andre omgang. KBK ligger fortsatt på en kvalifiseringsplass med sine 16 poeng etter 18 kamper. Neste kamp for KBK hjemme mot Tromsø, søndag 6. september klokka 19.15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, skiftendes bris, på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet perioder med regn, fra ettermiddagen delvis skyet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus. Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen. Og klarte det.

Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist i midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: Har du sjekket understell i det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
2: I've heard people say that too much of anything

0: Nyheter fra Nordmøre. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier det fortsatt for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning i Møre og Romsdal. Tallet har rett nok gått ned over 10 her i fylket, men fortsatt 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil fortsette med å prioritere å få denne gruppa i aktivitet. Ved utgangen av august var det vel 2500 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det endte 2-2 i en dramatisk fotballkamp mellom HamKam og KBK på Briskeby søndag. Hjemmelaget trodde de hadde sikret seieren i sluttminuttene, men jubelen ble stoppet av VAR etter en offside. Sander Svensen og Leander Næss Alvheim skåret for KBK, som tok ledelsen 2 ganger i andre omgang. KBK ligger fortsatt på en kvalifiseringsplass med sine 16 poeng etter 18 kamper. Neste kamp for KBK hjemme mot Tromsø, søndag 6. september klokka 19.15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, skiftendes bris på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet periode med regn, fra ettermiddagen delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader, Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. På Verkelsen Sund.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Fint billetter til Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabrikken lørdag 12. September. Send en sms til 1990, kodord KSU 247, mellomrom Tina.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base i Oxfordshire i England i helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten i går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier det fortsatt er for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning i Møre og Romsdal. Tallet har rett nok gått ned over 10 her i fylket, men fortsatt er 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil fortsette med å prioritere å få denne gruppa i aktivitet. Ved utgangen av august var det vel 2500 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det endte 2-2 i en dramatisk fotballkamp mellom HamKam og KBK på Briskeby søndag. Hjemmelaget trodde de hadde sikret seieren i sluttminuttene, men jubelen ble stoppet av VAR etter en offside. Sander Svensen og Leander Næss Alvheim skåret for KBK, som tok ledelsen to ganger i andre omgang. KBK ligger fortsatt på en kvalifiseringsplass med sine 16 poeng etter 18 kamper. Neste kamp for KBK er hjemme mot Tromsø, søndag 6. september kl. 19.15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Rømmersværet mandag, skiftende bris på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet periode med regn, fra ettermiddagen delvis skyet stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader, Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Wild Wild West.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag,

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi sees på Veiholmen Brygge.

0: Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det er tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, sier det ikke er avklart noe per nå. Han legger til at dette først er noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base i Oxfordshire i England i helgen. Deltakelsen deres er strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor Nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten i går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kospøls vei blir midlertidig stengt fra tirsdag 25. august til og med 11. september. Årsaken er arbeid med å reparere en vannlekkasje. Stengingen gjelder Kospøls vei ved nummer 19. Veien vil være stengt for trafikk i perioden arbeidet pågår. Trafikanter må følge skiltingen i området og eventuelle anvisninger fra anleggspersonell på stedet. Kristiansund kommune ber om forståelse for ulempene stengingen kan medføre mens arbeidet med vannlekkasjen pågår.

0: Altså, I et regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi sees på Veiholmen Brygge.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Stormersværet mandag, skiftende bris på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skya periode med regn, fra ettermiddagen delvis skya, stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader. Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsålen på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Vinn to billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det er tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, sier det ikke er avklart noe per nå. Han legger til at dette først er noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier det fortsatt er for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning i Møre og Romsdal. Tallet har rett nok gått ned over 10 her i fylket, men fortsatt er 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil fortsette med å prioritere å få denne gruppa i aktivitet. Ved utgangen av august var det vel 2500 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det endte 2-2 i en dramatisk fotballkamp mellom HamKam og KBK på Briskeby søndag. Hjemmelaget trodde de hadde sikret seieren i sluttminuttene, men jubelen ble stoppet av VAR etter en offside. Sander Svensen og Leander Næss Alvheim skåret for KBK, som tok ledelsen to ganger i andre omgang. KBK ligger fortsatt på en kvalifiseringsplass med sine 16 poeng etter 18 kamper. Neste kamp for KBK er hjemme mot Tromsø, søndag 6. september klokka 19.15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, skiftende bris på kysten, nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet periode med regn, fra ettermiddagen delvis skyet stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader, Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Başka Sil Tina Celebration, a tribute to Tina Turner for Kültür Fabriken lørdag 12. september. Sanan SMS til 1990, kodord KSU247, mellomrom Tina.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Det campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Vinn billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier det fortsatt er for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning i Møre og Romsdal. Tallet har rett nok gått ned over 10 her i fylket, men fortsatt er 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil fortsette med å prioritere å få denne gruppa i aktivitet. Ved utgangen av august var det vel 2500 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det endte 2-2 i en dramatisk fotballkamp mellom HamKam og KBK på Briskeby søndag. Hjemmelaget trodde de hadde sikret seieren i sluttminuttene, men jubelen ble stoppet av VAR etter en offside. Sander Svensen og Leander Næss Alvheim skåret for KBK, som tok ledelsen to ganger i andre omgang. KBK ligger fortsatt på en kvalifiseringsplass med sine 16 poeng etter 18 kamper. Neste kamp for KBK er hjemme mot Tromsø, søndag 6. september kl. 19.15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, skiftende bris på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skyet periode med regn, fra ettermiddagen delvis skyet stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader, Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Ja, vi er snart klokka er 14:55 denne ettermiddagen. Skal bare avbryte for å fortelle at Freifjordtunnelen er stengt, så har du planlagt en tur ut og kjør, så tror du det kan være lurt å vente. Det er snakk om at det kan ta opp til en time før du åpner opp igjen. Klokka, ja, for 5 minutter siden så ble trafikkoperatøren kontaktet av tidskrav, og man må visst demontere en bjelke i forbindelse med noen høydemarkering. Og det her vil ta, hvis alt går etter planen, 30 og 45 minutter. Så belag deg på venting hvis du skal gjennom Freifjordtunnelen. Finn på noe annet enn time eller to. I hvert fall da kan du være trygg på at tunnelen er åpen igjen. Og det noen kø på begge sider, i og med at den stengte klokken 14:15. Oppspå det, nå på ettermiddagen her på Nordmøre.

0: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressemelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandagmorgen på KSU 24/7. Presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
2: Klokka er 15.02, du hører på KSU 24/7. Er du ute og kjører bil, så kanskje ikke Freifjordtunnelen du skal fare gjennom neste halvtimen. Der er det nemlig stengt på grunn av noen operasjoner og reparasjoner som må gjøres. Klokka 14:50 så ble det meldt at man måtte gjøre noe jobb, og det kunne ta mellom 30 og 45 minutter. Så unngå å kjøre Freifjordtunnelen nærmeste halvtimen altså, så kanskje du slipper unna køa som er der. Vi tar litt Mick Jagger og David Bowie.

Næringslivstimen her på KSU 24-7. Vi skal ha litt om sparebankene I vårt område og region for konkurranse. Sparebanken Norge på plass. Vi har fått prat med banksjef Øystein Åndal, som har tatt en liten overgang, som heter, fra Sparebank 1 Nordmøre til Sparebanken Norge. Vi skal også høre at å ha hurtigbåt bra både for oss som reiser, men også næringslivet. Kineserne inntar bilmarkedet for fullt, også I Kristiansund, og skal det bli noe oljerikdom etter 2030, så kan det hende at det trengs et lite sprang I teknologiutviklingen.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: Skal du ha deg hus, eller skal du ut og tjene penger, så trenger du en bankforbindelse, og her på Nordmøre så har konkurransen om bankkontoene etter hvert blitt større, og flere aktører dukker opp, og siste skudd ut på bankmarkedet nå er Sparebanken Norge, som har etablert seg både i Molde og Kristiansund, og banksjef for Kristiansund og Molde på privatsida er Øystein Åndal. Ja, Øystein Åndal, Sparebanken Norge, hva slags banktilbud det?
1: Nei, det jo en egen en standard sparebank som tilbyr det mest normale, sånn som er lån, boliglån. Det til sparing, det innskudd og fondsparing, og det forsikring, og det billån om du har behov for det. Vanlig kontohold og daglig bank, selvsagt da.
0: Men det greier som en lokalbank, men med det ambisiøse navnet Sparebanken Norge. Hvem er de konkurrerer mot, DNB eller Sparebanken i Nordmøre?
1: Begge, og alle, kanskje kort oppsummert. Sparebanken Norge, ja. Vi en lokalbank med nasjonal forankring, som kontorer helt fra sør i landet, nede i Kristiansandsområdet, og snart helt opp i Tromsø.
0: Det jo en, som sagt, en sparebank, men Sparebanken Norge jo et nytt navn. Hva er det som står egentlig bak?
1: Ja, det var en fusjon mellom Sparebanken Vest i Bergensområdet og Sparebanken Sør i Kristiansandsområdet i mai i fjor. I tillegg til da Oslofjord Sparebank, som var tilskudd her i desember i fjor da.
0: Så det altså sparebanker som har slått seg sammen. Sparebanken Vest er jo Bergen, som du sier, og som er ganske stor der, og så er Sørlendinga, og så er ambisjonen rett og slett å spre seg utover hele Norge.
1: Det stemmer. Så klart, som du nevnte her, med ambisjøs navn med Sparebanken Norge, så følger det litt med da, at vi kan jo ikke bare holde oss i Bergen-Kristiansandsområdet. Og vi her nå i Kristiansund og Molde er jo en av de første på veien mot Norge da, hvis du kaller det. Og vi holder på nå med å søke etter folk og skal ha både her og i Molde, men også da i Mo i Rana og Trondheim og Tromsø da.
0: Ja, og da er det spurt hvem du konkurrert med. DNB Nordea har vel hatt en tendens til å legge ned litt kontor. Dere skal ut og være til stede.
1: Absolutt. Vi føler meg for selv at vi går litt motstrøms. Vi skal, som jeg nevnte, vi lokal, men vi skal også være veldig tilgjengelig. Vi skal åpne døren. Det mulig både for drop-in og booke møter, selvsagt. Men døren åpen hver dag, 5 dager i uka. Og du får personlig rådgiver som du kan kontakte når det måtte passe deg. Og vi ikke redd for å åpne flere nye kontor hvis det skal være behov eller et ønske da.
0: Molde og Kristiansund, du nevnte, blitt husvarm.
1: I Molde vi har blitt veldig husvarm. Der har vi hatt offisiell åpning nå på senvåret. I Kristiansund ser vi også kommet godt i gang, men her har vi ikke hatt offisiell åpning enda. Så det blir nå i løpet av oktober en gang, håper vi. Det har vært litt utfordringer med bygget vi, med nytt tak og litt forskjellig, så vi har liksom ikke fått opp skilt oss en gang. Men kundene er hjertelig velkommen til å komme inn, for vi er åpen, det er vi.
0: Ja, dere er jo da i Bankgata nummer 2 her i Kristiansund, Storgata. Og ja, kan du fortelle akkurat hvor dere har lært deg nå?
1: Ja, vi er Storgata 9, samlokalisert med varig forsikring. Vi er en pilot da i Molde og Kristiansund, med samlokalisering med varig, som da, for de selger jo da Frende forsikring, som er på en måte våre produkter, som vi er største eieren av, så det synes vi er utrolig spennende da.
0: Da skal du konsentrere deg om bankdelen, og så kan de ta seg forsikringene.
1: Absolutt. Du kan velge om det er bare bank eller bare forsikring, eller hele greiene om du ønsker det.
0: Hvordan har dere tenkt å møte konkurransen fra de andre? Personlig rådgivende, det finnes det jo rett bort i gata her også.
1: Ja, og klart for oss blir personlig rådgivning en veldig viktig bit av det her. Det å være til stede og personlig rådgivning. Og så er det, som vi sier, en lokal bank da. Det at vi skal være med og bidra til lokalsamfunnet. Både i form av prosjekt og gavemidler, i form av sponsorater og diverse. Og ha en del arrangementer. Vi har et veldig spennende arrangement på gang veldig snart, sammen med kinoen. Hvor vi da har en førpremiere på den nye norske storfilmen En nasjon i sjakk. Det gleder vi oss veldig til å fylle opp, Caroline, da.
0: Du nevnte ordet gavemidler. Hvordan gjør man det da, hvis man har et godt prosjekt?
1: Jo, da må vi ta kontakt med oss, skulle du si. Eller det jeg skulle gjøre er å... Eller kan dra litt tilbake. Vi har To ganger i året så har vi som søknadsperioder, som da i mars-april, den ene, og så vi akkurat nå i gang med runde to, startet 20. august, og som holder ut, i gang da, ut september, så folk har god tid enda. Og da det alle lag og organisasjoner og frivilligheten og alt, oppfordrer virkelig til å søke. Stort og smått, det om det 5000 eller om det 5 millioner, skulle du si, så det alt kan være mulig. Å få til, så lenge saken god nok, så har vi et stort ønske om å bidra til lokalsamfunnet her. Og det de gjør da, per i dag så gå inn på hjemmesiden oss, på det spv.no enda, for vi har ikke teknisk fusjon riktig enda. Og der kan jeg bare søke samfunnsansvar, så finner jeg dem der og søker. Så går det en kampanje ut, noen reklamekampanje ut, Så hvis de ser den, så er det bare å klikke inn på den, så kommer de rett inn på riktig plass da.
0: Får du mulighet til å påvirke hvem som får gavemidler lokalt da?
1: Det jeg som styrer. Så alle de som søker i, de velger da Kristiansund eller Molde da, formodningsvis hvis vi vil ha det her, så kommer alle de søknadene direkte til meg. Så det da sammen med mitt team som da vurderer og tar avgjørelsen. Så jeg har fullmakt opp til et visst beløp da, og så må jeg da på en måte konferere med regionsdirektøren da, for i forhold til om større, veldig store beløp da, men vi har ganske store fullmakter da, på lokalt nivå.
0: Sparbanken Vest sponsorer, hva det, Brann?
1: De sponsorer Brann, de gjør det. Jeg har ikke vært på stadion enda, men det må være en liten tur etter hvert.
0: Men ikke si at du har kjøpt branddrakt?
1: Absolutt ikke. Det skal kjøpes ny KBK-drakt, så klart. Så nei, det Kristiansund i mitt hjerte uansett, så det ingen ting som tar over det.
0: Øystein Nondal blir med oss videre i sendingen, og vi skal til litt målmusikk nå, for å høre om kundeutbytte, og hva det kan bety for dem som kunder i Sparbanken Norge.

0: Sparbankprinsippet sparbankprinsippet vel at man eid lokalt, og så får man for eksempel utbytte som eier, eller, men Sparbanken Norge har ikke så mange lokale eier her på Nordmøre.
1: Nei, ikke enda i hvert fall. Så det, men alle hjertelig kommer til å bli eier også. Det å kjøpe egenkapitalbevis, det ligger ute, så det anbefaler å gjøre også. Det en god investering, en ganske så sikker investering, og det har vært en god avkastning på de siste årene, og det har vi tro på at det blir fremover også.
0: Ja, det jo egenkapitalavkastning, altså med det magiske ordet da, og hvordan har det logget an med Sparebank Norge sin utbyttepolitikk, og ikke minst avkastning på egenkapitalen?
1: Den har vært bra. Sånn langt tilbake i tid har jeg ikke helt sånn tallene på, men vi har vel logget på 12% pluss, og det er jo det vi måler også, er å ligge på minimum 12% avkastning, da, og det ser ut som vi skal klare å innfri.
0: Og halvparten i utbytte da?
1: Halvparten i utbytte, ja.
0: Det jo ikke da Øystein Åndal som konsernsjef, og heller ikke i styre og generalforsamling, men det har ofte vært en sånn tommelfingerregel at rundt halvparten av egenkapitalavkastningen i sparebankene går ut til eierne. Men det er også visse fordeler å være kunde i Sparebanken Norge.
1: Det er det så absolutt. Det ene, som vi nevnte allerede med personlig rådgivning og alt den biten her som er som dagligdags. Vi har jo noe som er litt sånn spennende og litt uvanlig kanskje her oppe i nord, og det er jo da kundeutbytte. Og det er jo alle kundene hos oss, om det er på lån og eller innskudd, vil få da kundeutbytte en gang i året på kontoen, som kommer an på hvor stort volym det er på lånet eller innskuddet da.
0: Det må jeg forklare litt nærmere. Så hvis jeg har et kjempesvært lån, så får jeg kjempeutbytte?
1: Til en viss grad, skal jeg si. Det er jo maksimumgrensa da. Og det er jo, så hvis du er en familie, et par da, får du da kundeutbytte på opp til 4 millioner i lån da, i boliglån. Og hvis det er en normal familie med det, og noen kroner i innskudd, altså for innskuddet, det blir beregnet da, på en måte av alle pengene du har inn på kontoen i løpet av året, så kan du forvente på en måte et kundeutbytte i april, ja, på sånn, alt fra en sånn 13, 14, 15 tusen kroner rett inn på konto.
0: Det hørtes ut som et salgsargument, men hvordan får du til det renta litt høyere da?
1: Nei, absolutt ikke. Vi er veldig konkurransedyktige, også på vilkår. Så det er jo, på en måte, renta er jo litt sånn styrt i forhold til hvilken type kunde du er, i forhold til både risiko og profil der da. Og vi har ikke noe direkte avtale med noen organisasjoner og forbund og sånn, men vi er konkurransedyktige uansett hvilken type kunde du er da.
0: Hvordan har det vært da å forlate trygge havner i Sparebank 1 Nordmøre?
1: Det har vært en berg- og dalbane, det har det. Det er klart det var med vemod å forlate dem. Jeg hadde nærmere 11 fantastiske fine år der. Veldig mye å glede meg over historisk sett der oppi. Men nei, den berg- og dalbane, det har vært frustrerende og litt kaotisk, og armer og bein, og fantastisk gøy, og veldig spennende. Så det er liksom en hele følelsespekter egentlig da, rett og slett.
0: Men nå er du endelig i gang, i hvert fall her i Kristiansund. Det blir vel sikkert litt farting, det er Bergen som er hovedkontor, eller?
1: Vi har faktisk, det er Kristiansand og Bergen, på en måte to hovedkontor, siden vi er så svær. Men de fleste på en måte, administrasjonsfunksjonene er i Bergen, da. Så det er jo for oss en del, så er Bergen, på en måte, vi drar ofte i sted. Og, ja, de par neste ukene, så er jeg nesten like mye, om ikke mer i Bergen enn i Kristiansund og Molde, da.
0: Og da er jo store spørsmålet, hvis du kommer over maksgrensa for lån, må du ringe til Bergen da? Hvis du som kunde ønsker å låne?
1: Vi har ikke sånn stund i Molde, heldigvis. Det er veldig flat struktur da, jeg sier det, i organisasjonen. Så fullmakten er veldig høy her, så det skal veldig mye til før jeg må ringe Bergen da.
0: Vi er jo i tid som vil jo si at det er litt utfordrende for mange, og vi har jo også hørt at stadig flere får utfordringer med regningene sine. Hvordan tror du det blir å være bankkunde fremover? Må vi se for at renta skal opp og det blir dyrt å leve?
1: Ja og nei, på en måte. I det korte bildet så er det kanskje ja. Kanskje mer og mer usikker nå da, enn både Norges Bank selv og alle de ekspertene var tidligere i år. Om renta går over neste rentemøte eller ikke nå, det er jo kanskje ganske usikker, men kanskje 50-50. Men på litt lengre sikt nå så er jo flere og flere som tror at vi kan enten flate ut eller kanskje faktisk få 1-2 rentenedganger i løpet av 27-28 da. Så, men klart, det jo ikke bare rente alene som styrer litt eller her da, så det jo klart de matprisene, strømpriser, ja, det har jo ikke akkurat gått ned siste tida, så det har blitt dyrt å leve, det har det. Som jeg har sagt mye før, så anbefaler kunder på en måte å følge nøye med på alt som skjer, og ha en god kontroll og oversikt over forbruket sitt, rett og slett. Sett seg budsjettet, altså det aldri feil, uansett om det renter plutselig stuper og går langt ned også. Så er det ikke lurt å bare frislippe for det, men ha kontroll på økonomien sin, altså se, må jeg virkelig kjøpe det i dag, eller klarer jeg meg med det vi har, så er det alltid en god tanke å ha med seg da.
0: Du jo banksjef for personmarkedet, hvordan det med bedriftsmarkedet? Skal dere inn der også?
1: Ja, vi allerede i gang der også. Der har vi lederen sittet på Molde-kontoret, men skal også serve Kristiansund og Nordmøre, Kåre Hasselø. Så han godt i gang. Han har vært masse på besøk i Kristiansund allerede også. Så vi har gitt han mye gode tips der. Og han har også fått sin første rådgiver som startet denne uka her, og har flere på gang. Så det, vi skal vokse stort, vi har store økonomiske muskler, både på Nordmøre og i Romsdalen. Det noen som ønsker å prate med på angående på bedriften, så jeg bare tar kontakt, ja.
0: Sparebanken Norge også, det Øystein Åndal som sjef, og du får sikkert prate med han direkte om lån også, hvis du vil det. Den ligger i Storgata 9 i Kristiansund.
2: Mandag morgen på KSU 24/7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
3: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Skiftendes bris på kysten nordlig bris som dreier østlig på ettermiddagen. Skya periode med regn. Fra ettermiddagen delvis skya, stort sett oppholdsvær. Halsa 13 grader. Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Smøla, Aure og Kristiansund 14 grader. Eide, Surndalen og Sunndalsøra 15 grader.
3: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Akkurat nå er det stengt Freifjordtunnelen. Det ble meldt sånn cirka 2:50 at det skulle ta en 30-45 minutter før veien åpnet igjen. Så unngå å kjøre i den hvis du ikke trenger. Freifjordtunnelen altså, Riksvei 70 er stengt.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim har jo en viktig rolle å spille, og ikke minst betyr det at bedrifter i Kristiansund kan være med for eksempel å konkurrere om anbud til Trøndelag. Nille vant Mersk Trening Kristiansund en millionkontrakt med Trøndelag fylkeskommune. Og Mersk Trening driver jo med sikkerhetsopplæring innen skip og offshore. Fire trønderske bedrifter leverte også en album, men Mersk Trening gjorde rent bord, og nå har de fått da skolen på Hitra, Charlotten Lund, Trøndelag Høyre Fagskole og i Rørvik. Det snakker om videregående skoler og totalt omtrent 500 elever. Jeg reiste til Kristiansund for å få opplæring. En kontrakt med varet på 2 år, med mulighet til forlengelse i 2 år til, og at det her har store ringvirkninger for Kristiansund. Det å vinne en slik kontrakt da, uten hurtigbåt, tror jeg kan bli veldig vanskelig, eller litt mer utfordrende for å få reist hit til Kristiansund, og det er klart det ringvirkningene av å ha hurtigbåt er større kanskje enn utgiften det er med å ha en sånn hurtigbåt. 500 elever skulle vel gi omtrent 1000 overnattinger i året da, for Kristiansunds hotellene når de skal ha opplæring innen sikkerhetsopplæring innen skip og offshore hos Mersk Trening i Kristiansund.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

I Norge så 32,2% av bilparken elektrisk, og Tesla har jo lenge dominert markedet som den største tilbyderen I hele verden. Men kineseren har satset på det her I mange, mange år, har nå kommet virkelig for fullt. Byd jo verdens største elbilprodusent målt I antall solgte enheter, og her I Kristiansund så jo Slattlem solgt unna en del av de. Kan vi lese I Tidens Krav, men også Erling Vinja har holdt på med kinesiske elbiler lenge, og de har solgt Hongqi og Chang'an, og det siste merket har blitt veldig populært I år, forteller Kjetil Vinje hos Erling Vinje på Løkkemyra.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Vi kan ta med litt næringslivsaktivitet. Nå uka her så det den 3. september, det torsdag, så det sentrumskaffe for sentrumsaktører. Gratis frokost fra klokka 8 på Campus Kristiansund det denne frokostsamlingen. Og her blir det litt sånn sommeroppsummering. I tillegg så kommer KBK og deler ut gratis skjerf til alle medlemsbedrifter i sentrum. Og så blir det også en del ting som handler om festspillene i Kristiansund og Dodna Bacalao. Og her blir det mulighet til å høre om de aktivitetene også får litt materiell som butikkene kan bruke eller ha utstilt i butikken i forbindelse med de arrangementene. Jeg kan også nevne det som skjer i neste uke. 9. september så det karrieredagen på Ytre Nordmøre, og det skjer i Bratthallen. Frem til 1. september så det mulig å melde seg på som bedrift da. Kjøp seg en stand og still ut og fortelle neste generasjon om alle mulighetene som på Nordmøre, og ikke minst da i din bedrift.

0: rett før klokka blir 16. Nyhetsmiddagstime med Atle Bjørnar Høig Brasset. Mitt navn Charles Williamson, og jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24-7.
1: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Velkommen til time 2 av ettermiddagssendingen I dag, mandag 31. august. Mitt navn Atle Bratseth. I den kommende timen skal du høre mer om at KBK nå har mottatt bud på Leander Næss Alvheim. Kristiansund kommune søker medlemmer til ungdomsrådet, og for mange unge står utenfor arbeid og utdanning I Møre og Romsdal. Nå, Nirvana.

Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier det fortsatt for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning i Møre og Romsdal. Tallet har rett nok gått ned over 10 her i fylket, men fortsatt 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil fortsette med å prioritere å få denne gruppa i aktivitet. Ved utgangen av august var det vel 2500 arbeidsledige i Møre og Romsdal.

0: har trafikkmeldingen her. Hurtigbåten sørover i ettermiddag 40 minutter forsinket i rute på grunn av teknisk feil på fartøy. Og Freifjordtunnelen er nå åpen etter lange køer, årsaken var at en lastebil traff en høydemåler. Men nå er altså tunnelen åpen igjen.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

endt 2-2 i en dramatisk fotballkamp mellom HamKam og KBK på Briskeby søndag. Hjemmelaget trodde de hadde sikret seieren i sluttminuttene, men jubelen ble stoppet av VAR etter en offside. Sander Svensen og Leander Næss Alvheim skåret for KBK, som tok ledelsen to ganger i andre omgang. KBK ligger fortsatt på en kvalifiseringsplass med sine 16 poeng etter 18 kamper. Neste kamp for KBK er hjemme mot Tromsø søndag 6. september kl. 19.15.

Tiden skrev melde i ettermiddag at KBK har mottatt flere bud på Leander Næss Alfheim. Blant annet skal den nederlandske klubben PSV Zwolle være en av dem som forsøker å sikre seg spissens signatur. Også minst en klubb i Norge skal etter det tidens krav erfare ha lagt inn bud på spilleren som søndag skåret sitt 10. mål for sesongen. 7 av skåringene har kommet i Eliteserien. Ingen kommentar, sier sportslig leder Eirik Hoseth. KBKs Wilfred George kan også bli solgt før deadline. Overgangsvinduet i Norge stenger natt til torsdag.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

I juli ble de nye sykemeldingsreglene iverksatt. Tillitsvalgt for fastlegene I Kristiansund mener det svekker tilliten mellom dem og pasientene. Etter enighet mellom staten og legeforeningen om taksten for sykemeldingsarbeid, får fastlegene nå blant annet 5 kroner for å skrive ut en full sykemelding, 25 kroner for en gradert sykemelding og 50 kroner for ikke å skrive ut en sykemelding I det hele tatt, melder TK. Fastlegene I Kristiansund har ikke hatt et fellesmøte om dette, sier fastlegetillitsvalgt Egil Sandvik. Likevel det flere som har uttrykt stor uenighet til endringer. Alle reagerer og synes det tullet. Det utfordrer tilliten vi har med våre pasienter. Å gi økonomisk gulrot for ikke å sykemelde blir også altfor lettvint. Det vil ikke ha noe som helst effekt, mener han.

Kristiansund kommune søker nye medlemmer av ungdomsrådet i kommunen 2026-2027. Ungdom skal bli hørt når kommunen bestemmer noe som påvirker dem. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta interessene til ungdom i hele Kristiansund kommune. Nå skal det altså velges nye medlemmer til ungdomsrådet, og vi trenger deg, melder kommunen. Meld din interesse via et skjema som du nå finner på kommunens hjemmeside innen 11. september.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
4: Kristiansund kommune har opprettet en kondolanseprotokoll for Hans Majestet Kong Harald den 5. Innbyggere som ønsker å uttrykke sine medfølelse kan signere kondolanseprotokollen på Servicetorget. Alle hverdager fra klokka 9 til 15. Eller legg ned blomster ved Kongemonumentet I Nærparken. Det var dagens ettermiddagssending her på KSU 24-7. Klokka snart 5 og du får nyheter. Mitt navn Atle Bratseth, ansvarlig redaktør Charles Williamsen. Ha en fortsatt fin mandag.

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Vinn billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier det fortsatt er for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning i Møre og Romsdal. Tallet har rett nok gått ned over 10 her i fylket, men fortsatt er 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil fortsette med å prioritere å få denne gruppa i aktivitet. Ved utgangen av august var det vel 2500 arbeidsledige i Møre og Romsdal. Tidens Krav melder i ettermiddag at KBK har mottatt flere bud på Leander Næss Alvheim. Blant annet skal den nederlandske klubben PSV Zwolle være en av dem som forsøker å sikre seg spissens signatur. Også minst en klubb i Norge skal etter det Tidens Krav erfare ha lagt inn bud på spilleren som søndag skåret sitt 10. mål for sesongen. 7 av skåringene har kommet i Eliteserien. Ingen kommentar, sier sportslig leder Eirik Hoseth. KBKs Wilfred George kan også bli solgt før deadline. Overgangsvinduet i Norge stenger natt til torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiner sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18. Surndalen 19. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: blir Radio 1 og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Gjør det bare byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

Su. Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Khrono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Påvirker Kristiansund.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18. Surndalen 19. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Det var det understellet du mente, altså.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Som cirka. Element.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Sur Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

av bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiner sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18. Surndalen 19. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: til stasjonsbesten Hågen til spesialen mot stasjon. Tut! Ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur i eget hode. Tut! Blues Train.
1: Kort. All right. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia, and we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: Thank you. I'm gonna play it. We're gonna play the blues tonight, cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet, og Hound Dog Taylor, det var det bandet, det lenge siden de forsvant fra denne verden, men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Denmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Egelhauer veldig dårlig, så han sluttet altså i Denmark og startet Alligator Records. Sånn den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en av hans kanskje den største favorittene blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-er, plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

Coco Taylor, hun spilte også på Bergensfest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 sto hun på scenen under Bergensfest, da også kalt Ole Blues, og Kongsberg Jazzfestival i Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang i Norge på Notodden Blues Festival, og gikk altså bort år etter i 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre, ta kontakt på 90 88 44 38.

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen altså, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del I NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden den drikkevisa kom som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg har funnet frem en CD med norsk blues, 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei, det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så er det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk det jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Bluesstreng, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer, som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun er jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også er på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitarristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds, dyktig kar, og de turnerer del sammen og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun er ikke alene om det, men hun er jo utrolig glad i musikk, og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før, og det er jo Cornelis Wersik, som hun ble helt bergtatt av, og er nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært i Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club på Jungs for en tid tilbake, bare arrestere meg hvis jeg tar feil, men hun er altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun er veldig flink på scenen, så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter i gang et kutt av henne som hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone, ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer, hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wersik, og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Jenny Magnus kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgives, heter det jo. Jenny Magnus, hun ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jenny Magnus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter over to etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden. Men det moro å ta noen sånne avstikkere av og til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold. For sikkert ganske mange år siden, og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenkte på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika, konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Faen.
3: Ja, vi gjør det. Skal jeg la deg? Ta en litt annen dur, jeg tror. Det
0: der. Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ut på tunet under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Rygge svag på den brune slanten som I glassets bunn. I glassets bunn.

Så nå en gang det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang I deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krumme tåplate. Stetten mellom fingrene og kroppens varme nær. For å være om de fattige dråper, den gylne drikk, den lille gleden, det store livet. Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt I formen.

0: Ja, skål, Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv, som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se... Ja, 20. Nei, altså 2000. Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpassen nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I Would Rather Go Blind, sang Danielle Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja. Faktisk, hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. 90-88-44-38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hørs om en uke!

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Khrono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: på livet.
1: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Visste du at traktøren i gågata har små verktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18. Surndalen 19. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday
1: afternoon. Vinterbilletter til humorshow med Isabel Skolmen I regi av Bodil fredag 4. september på Kulturfabrikken. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bodil.

Bingo! Prøv Radio Bingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Sü. Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag, perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: life!
1: Hei alle sammen! Grønne Luka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luka.
2: Grønne Luka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Vinn to billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Sur Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakten Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Hei! Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag, perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Massue. Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
0: Altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
3: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
4: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
5: Tire, ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
6: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Vinterbilletter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader. Smøla og Averøy 16. Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17. Tingvoll 18. Surndalen 19. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris fra tirsdag ettermiddag, sørvestlig periodvis frisk bris på kysten. Om kvelden dreiende sørøstlig. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag perioder med litt regn. Kristiansund 15 grader, Smøla og Averøy 16, Eide, Gjemnes, Halsa og Aure 17, Tingvoll 18, Surndalen 19 og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Massue. Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Khrono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.